0: Vous écoutez Radio aux ondes sur le 99.7. State ascoltando Radio aux ondes sulla 99.7.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7.
2: Dere hører på Radio Sonde på 99,7.